busa se ekunu ayire ema ebusua obi aho te sen ye jide se onyankopo adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye ye ho ye papa papa ye busua ewishi ememe nyina se ewurade ema mo awoda pa na ontum kwam no mo ma ho den sumi dia ye mudia

pe mo se na ofre endu tell me se say ofre e bra ye do so e ye bra wo send the prayer request enti mpacho sa wo de bibi nti unto me send the prayer request ni bia kosi se en sat yan nyanye penti unto me send